kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: 1 kg 10,45. Paradajz sos Victoria 690 g 2 marke 80. Krem namaz Linolada 350 g 4 marke 65 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga.

0: svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
2: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovori s ljudima.
3: Klime, toplotne pumpe.

0: Novi utak za ugodan trenutak.
1: Kada pastom za zube izribaš, pećnicu bude kao nova.
2: Postoji jako puno savjeta.
3: Ništa danas od ručka. Morat ćemo zamijeniti šporet.
2: Neki vrijede više od drugih. Ali kada govorimo o kreditima za penzionere, treba će vam neko kod koga nema sitnih slova. Intesa San Paolo Banka. Računajte na pravi.

ode onih sivih likova u stvarnu bajku, odvešću te ja, jer nema laži, nema trikova.

ko sam ja. Samo sklopi oči i vidjet ćeš me tad u ono vrijeme. Odeš ću te ja.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Kako biste opisali danas mlade ljude, odnosno vaše vršnjake, vaše kolege, mladi kolege i kolegice, koja su interesovanja danas mladih, koji su to trendovi koje mladi prate, da nam malo približite to nekako, evo, kada govorite u ime mladih, da saznamo i to.
1: Pa dakle, danas imamo mnogo ovih trendova koji loše utiču na mladi. Možda internet jedan od faktora koji najgore utiču na mladi. Ima neke pozitivne strane, ali evo ima i mnogo loših. Mladi su danas općenito mnogo pasivni. Boje se nekako izaći u javnost, reći to sam ja želim to. Nekako, što bi se reklo, stidi ih je, boje se nečega. Vjerovatno imaju neke, ima mnogo mladi sa anksioznosti, baš od tog interneta, i zbog toga ih je strah. Ali evo, ja bih poručio svima da trebaju, da ne trebaju da se boje, ne trebaju da se stide, trebaju da budu glas koji će, dakle, da pravi promjene, jer samo tako možemo imati bolje društvo, društvo koje će bolje prihvatiti mlade, društvo u kojem će mladi imati veće šanse da se nekako, mogu reći, slobodno razvijaju kao ličnosti, jer to je do nas, nije ni do kog drugog.
0: Šta mislite, koji su to uzroci, koji bi to mogli biti uzroci ili neke određene stvari koje mogu naprijediti jednog mladinca?
1: Pa definitivno rad u nevladnom sektoru, uključivanje u mnoge, evo, sekcije, mnoge organizacije, jer mlade osobe trebaju da kada imaju energije i vremena da budu uključene u što više, evo, u što više sekcija, udruženja i tako dalje. Mislim da je to nekako jedan od prvih i ključnih koraka koji bi nekako mlada osoba koja želi da radi, da nešto mijenja, trebala da ispuni.
0: Amar, evo, hvala vam puno na ovom gostovanju, neću vam više oduzimati vremena, hvala, evo, što ste došli, kazali nešto o vašem angažmanu. Nadam se, evo, kada budu realizovani ovi projekti, da ćemo se ponovo naći, sjesti, pričati o tome i malo, evo, izreklamirati što bismo kazali u programu Radio Gračanice.
1: Hvala i vama na pozivu i vidimo se.
2: 87,6 i 95 MHz. Podcast. Ređuje i vodi Kenan Mejić.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Super akcija u Piemonte Marketima od 9. do 15. maja. Iz ponude izdvajamo ledeni čaj Nestea Breskva, litar i po super cijeni od Marku i po. Čokolada Dorina, 160 grama, keks samo Marku 95. Juha Tarhana, 60 grama, Magi, samo jedna marka. Salama pileća, ekstra perutnina, 800 grama, snižena na 3,5 marke. Ručni papir Violeta 2/1 po super sniženoj cijeni od Marku i po. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 9. do 15. maja i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
2: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
3: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A možeš se i dogovoriti s ljudima.
4: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
5: Pa tu je život.
3: To...

0: to nekako jedan od prvih i ključnih koraka koji bi nekako mlada osoba koja želi da radi, da nešto mijenja, trebala da ispuni.
1: Amar, evo, hvala vam puno na ovom gostovanju, neću vam više oduzimati vremena, hvala evo što ste došli, kazali nešto o vašem angažmanu, nadam se evo kada budu realizovani

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: 6622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
1: Ekonomsko propaganda.

0: Drage dame, dobrodošli na moju psihoterapiju. Koji je vaš problem? Šta vas muči?
1: Ljubav.
0: Isto ljubav.
1: Ljubav.
2: Ljubav.
0: Da li ste ponela možda fotografiju dotičnog? Da vidim.
2: Ja jesam. Ja mislim da mi je u torbi. Da vidim, da vidim. Ali ja ga pogledam od
0: mene. Predlažem da se psihoterapija sastoji iz tri dela.
3: Dela.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.